0: ہے درد دل کا حبیب ہوتا ہے، جس کو رنج و الم نہ رسائیں وہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے.
1: واہ واہ واہ واہ، بہت ودیا.
0: ایک لائن میں ہو رہا آپ جی دی نظر کر رہی ہیں، چھوٹی جی گل ہے. بے حد خیال رکھا کرو تم اپنا، بے حد خیال رکھا کرو تم اپنا، میری عام سی زندگی میں بہت خاص ہو تم.
1: واہ واہ، بہت خوب.
0: کہ میں ہوں آشا جی دی گائے ہوئے ہوں، تو ہزار ہی گیت نے جی
1: ارداس کرتے ہیں جی، آشا جی ہونا دی روح نو پرماتما اپنے چرنا چڑھا دے
0: جی. بالکل بالکل
1: جی، بولو.
0: اور انہوں نے پریوار نو بل بخشن، سدگرو مہاراج
1: صدمہ برداشت کرن دا بل بخش
0: کرن دا جی. انہوں نے بردر بھی ایک ہی نے نا، ہردے ناتھ منگیشکر جی، وہ بھی کافی اس ٹائم بزرگ ہوئے ہوئے نے. حالانکہ وہ کمپوزیشن وغیرہ کرتے ہیں، ہارمونیم تے بہندے ہیں
1: جی جی.
0: کافی
1: انہوں نے شادی کیتی سی کہ نہیں
0: انہوں نے بردر نے؟
1: نہیں.
0: آشا بھوسلے جی نے
1: جی.
0: آشا بھوسلے جی نے تو بھوسلے صاحب سی گے، انہوں نے لو میرج کر لی سی نا.
1: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک.
0: تر تو اپنے اپنے فیملی تو خلاف تھے نا، تو سارے پھر خلاف ہو گئے تھے.
1: ہاں جی ہاں جی، جوانی جو ہو جاندا ہے جی بڑا کچھ.
0: ہاں جی، تے اس تو بعد پھر انہوں نے انہوں دے تسیہ بڑے پھکتے بچے وچے ہون تو بعد، وہ پھر شراب شروع پیندے سی، مارتے پٹے دے سی.
1: اچھا،
0: تو وہ پھر انہوں نے انہوں پھر ڈائیورس دے دیتا سی.
1: انہوں دے بچے ہے گئے
0: نہیں؟ انہوں دے بچے ہاں جی ہے گئے. ایک بیٹا ہے، ایک بڑی بیٹی ہے، تے باقی پوتے پاتے نے. ہوں پوتی بھی نہ دکھا رہی.
1: اچھا، جہاں پرومٹ جہاں مشہور ہستیاں ہوں گی نے
0: اپنے جیون تو جو دیکھا پرتیکش اور جو محسوس کیتا وہ میں عرض کر رہی ہوں.
1: تھی تو بڑے نیڑے رہے ہو ان لوکاں دے.
0: جی جی، میں انہاں دی ڈبنگ بھی کئی گئی ہاں بہت سال پہلے، تو ادو میں چھوٹی تھی. تو کہتے ہوں سی کہ نہیں بھائی اس لڑکی کو بلا لو، ادو ڈبنگ بھی انہوں نے بہت گائی. ڈبنگ یہ ہوں کہ جدہ میوزک ڈائریکٹر نے کوئی طرز بنائی اور سنگر اتنے اویلیبل نہیں ہے، تو کسی بھی سریلے بندے تو کڑی تو یا منڈے تو گوا کے وہ طرز رکھ لیندے نے. پھر جدو سینئر آرٹسٹ آتا ہے انہوں سنا دینے بھی آ طرز گانا تے بولنے تے اے اُدے تے پلمایا جائے گا، وہ سارا کچھ سنو سمجھا کے پھر ایز اٹ از جتھے انہیں گایا ہوں اُدے اوپر انہوں کی ریکارڈنگ ہو جاتی، جہاں ڈپلیکیٹ جنہیں ڈبنگ گائی ہوں وہ آواز مٹ جاتی.
1: سمجھ گیا، ڈبنگ دے بدلے کوئی مونگفلی لا
0: کے
1: مرونڈا لا کے؟
0: نہیں، مرونڈا مرونڈا کوئی نہیں، مینوں پیسے ملتے سی جی.
1: میں سنگ بچیاں نوں ادھا ہی چاکلیٹ دے کے ٹال دئی دا ہوندا ہے.
0: ویسے سر میں آپ جی نو دس دوا کہ میں اج بھی لدھیانے جانی تے میں مرونڈا بس اسٹاپ تو ضرور لینی.
1: مینوں جدو سکول چ پڑھدے ہوندے سن جی، دکاندار ہوں سکول جی دکان سی، وہ چھولے کاپ دے بنا ہوں تے مرونڈا تے گچک وہ جیڑی زیادہ میٹھی ہوں. پائے میں تمہیں کی دسا، ادو آنا تگا ملتا ہوں سان ٹگے گچک لیندے ہوں. میں کیا ہوں، میں تمہیں سواد نہیں دس سکتا جنا ہی انجوائے کرتے ہوں گچک کھا کے. ہاں جی، ٹگے دی گچک لینی دو تین یار دوستاں چ ونڈنی وی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی
0: ونڈنی او کافی کافی آ جاندی سی جی کوانٹٹی وچ.
1: ہاں جی، سارے ہی ونڈ دے ہوندے ہن آپس وچ تھوڑی جی. ہاں جی، کسے نے مرنڈا لے لیا، کسے نے گچک لے لئی، تے اسی طرح ہی دو پیسے دے چھولے لے کے روٹی کھانے ہوندے ہاں ادھی چھٹی ویلے کاندھ اتے بیٹھ کے. کاندھ دے اتے
0: آہ کاندھ اتے. ہاں جی،
1: لمبی ساری کاندھ سی، اودے تے لائن ہی مڑیا دی لگی ہوندی سی، سارے کاندھ تے بیٹھ کے روٹی کھاندے ہوندے سن.
0: ہاں جی ہاں جی،
1: کیوں وی دن کڈے
0: پر میں جی، پر میں تے مونگفلیاں نال چولی بھر لندی سی نال گڑ دی پیلی.
1: اچھا، جو سواد بھی بڑا ہوندا ہے کہ بہت سواد
0: او سواد ہی وکھرا ہے سر.
1: ਗੁੜ
0: ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੜ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ,
0: ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬਸ
1: ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
0: ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨਾਲ।
1: ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
0: ਮੈਂ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਗੀਤ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਨਮ।
1: ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਸਨਮ।
0: ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਨਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ।
1: ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ।
1: ਬਸ ਬਸ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ NCC ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮ ਪਿਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ।
0: ਹਾਂ ਹਾਂ।

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے